0: قاتلام تېببىي خادىمىدىن 59 ئائىلە دوختۇر كوللېكتىپى تەشكىللەپ 112.900 ئامما بىلەن كېلىشىم ئىمزالاپ ساغلاملىق كاپالتى بىلەن تەمىنلىدى. تەۋەلىكتىكى نوقتىلىق كىشىلەر توپىنىڭ كېلىشىم ئىمزالاش نەسبىتى 83.12%-كە يەتتى. ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيەت ساغلاملىق كومىتېتى ئاساسىي قاتلام سەھىيەت ساغلاملىق باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى لو يۇڭ نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ ئاساسىي قاتلام ئائىلە دوختۇرلىرى مۇلازىمىتىدە يەنىلا ئەقلىي ئىقتىدارلىشىش سەۋىيەسى يۇقىرى بولماسلىق، ساغلاملىق باشقۇرۇشنىڭ دەل جايىدا بولۇش دەرىجىسى يېتەرلىك بولماسلىق قاتارلىق مەسىلىلەرنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكى. ئاساسىي قاتلام داۋالاش مۇلازىمىتىدىكى ئاغرىق نۇقتا، قىيىن نۇقتىلارغا قارىتا ئاپتونوم رايون پەلەمپەيسىمان تەرەققىيات نىشانىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، سىجىل تۈردە سۈنئىي ئەقلىي ئىقتىدار ئارقىلىق ئاساسىي قاتلامنى كۈچەيتىپ، خەلق تۇرمۇشىغا نەپ يەتكۈزۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: ھازىرقى باسقۇچتا ئالدى بىلەن قاپلاشقا كاپالەتلىك قىلىپ، رازى بولۇش دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، بۇنى ئاممىغا ئالدى بىلەن ھېس قىلدۇرىمىز. مۇشۇ ئاساستا ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياردەمچىلىكنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، قۇرۇلمىنى ئەلالاشتۇرۇپ، مۇلازىمەتنىڭ دەرىجىسىنى ھەقىقىي ئۆستۈرۈپ، ئەقلىي ئىقتىدارلىق ياردەمچىلىككە تايىنىپ، ئوخشىمىغان كىشىلەر توپىنىڭ ئالاھىدە ئېھتىياجىنى خاسلاشتۇرۇپ ماسلاشتۇرىمىز. ئالە ئۆزىنىڭ قانداق مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولىدىغانلىقى، قانداق مۇلازىمەتكە ئېھتىياجلىق ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلسە، ئۆز ئالدىغا تاللاپ، ئېھتىياجىغا ئاساسەن ماسلاشتۇرۇپ، تاللاش ھوقۇقىنى ئۇلارغا ھەقىقىي تاپشۇرساق بولىدۇ. نۇقتىلىق كىشىلەر توپىنىڭ فىزىلوگىيەلىك كۆرسەتكۈچى، دورا ئىشلىتىش قائىدىسىنى ھەرىكەتچان كۆزىتىپ ئۆلچەپ، ئومۇمىي خەلقنىڭ سالامەتلىكىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسى ئارقىلىق خەۋپ خەتەرنى قاتلامغا، دەرىجىگە ئايرىشنى تاماملاپ، ساغلاملىق باشقۇرۇش سۈپىتى ۋە ئۈنۈمىنى ئۆستۈرىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايونلۇق تۇرالغۇ ۋە شەھەر يېزا قۇرۇلۇش نازارىتى يېقىندا ئاپتونوم رايوننىڭ شەھەر بازارلاردىكى تۇرالغۇ قۇرۇلۇش سۈپىتىدە ئاسان كۆرۈلىدىغان مەسىلىلەرنى مەخسۇس تۈزەش ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشنىڭ 2026 يىلىدىن 2028 يىلغىچە بولغان 3 يىللىق ھەرىكەت لايىھەسىنى بېسىپ تارقىتىپ، دىققەتنى خەلق ئاممىسى كۆڭۈل بۆلىدىغان، دىققەت قىلىدىغان شەھەر بازار تۇرالغۇ قۇرۇلۇشنىڭ سۈپەت مەسىلىسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، مەخسۇس تۈزەش ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، ئاپتونوم رايون بىناكارلىق قۇرۇلۇش كەسپىنىڭ سۈرئەتنى ئاشۇرۇشتىن سۈپەتنى ئۆستۈرۈشكە قاراپ تىپ ئۆزگەرتىشىگە ھەقىقىي تۈرتكە بولۇشنى نىشانلىدى. نۆۋەتتە ئاپتونوم رايوننىڭ تۇرالغۇ قۇرۇلۇشى كۆلىمىنىڭ سىجىل كېڭىيىشىگە ئەگىشىپ، قىسمەن تۇرالغۇ قۇرۇلۇشلىرىدا توسۇلۇپ قېلىش، سۇ ئۆتۈپ كېتىش، يېرىلىش، ئۆتۈشۈپ كېتىش قاتارلىق سۈپەت جەھەتتە دائىم كۆرۈلىدىغان ۋە كۆپ كۆرۈلىدىغان مەسىلىلەر مەۋجۇت بولۇپ، ئاممىنىڭ تۇرالغۇ تەسىراتىغا تەسىر يەتكۈزدى. ئاممىنىڭ ياخشى ئۆي ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تۇرالغۇلارغا بولغان ئارزۇسىغا ئىنكاس قايتۇرۇش ئۈچۈن بۇ قېتىمقى 3 يىللىق ھەرىكەت لايىھەسى ۋەزىيەت ئېھتىياجى بىلەن بارلىققا كەلدى. ئاپتونوم رايونلۇق قۇرۇلۇش سۈپىتى باش پونكىتىنىڭ باشلىقى ياڭ لېي دىققەتنى توسۇلۇپ قېلىش، سۇ ئۆتۈپ كېتىش، يېرىلىش، ئۆتۈشۈپ كېتىش بويىچە مەخسۇس تۈزەشنى قانات يايدۇرۇشقا مەركەزلەشتۈرۈپ، شەھەر بازار تۇرالغۇ قۇرۇلۇش تۈرلىرىنى پۈتۈن جەريانلىق باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يولغا قويۇپ، تۈر قۇرۇلۇش ئورۇنلىرى، چارلاش، لايىھەلەش ئورۇنلىرى، قۇرۇلۇش قىلغۇچ ئورۇنلار، نازارەت قىلىش، باشقۇرۇش ئورۇنلىرى قاتارلىقلارنىڭ مەسئۇلىيەت ئاساسىي گەۋدىسىنىڭ يەنىمۇ قېلىپلاشتۇرۇلىدىغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: دىققەتنى ئادەم، ماشىنا، ماتېرىيال قاتارلىق يادرولۇق ئامىللارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، تۇرالغۇ ئۆيلەرنىڭ ئاشخانا، تازىلىق ئۆيلىرىدىكى تۇرۇبا يوللىرى توسۇلۇپ قېلىش، ئۆگزە ۋە ئىشىك دەرىزىلەردىن سۇ ئۆتۈش، ئۆگزە ۋە تاملارغا چاك كېتىش، تۇرخۇن ئارقىلىق پۇراق ئۆتۈشۈش ھەم تازىلىق ئۆيدىن سېسىق پۇراق چىقىپ تۇرۇش قاتارلىق قۇرۇلۇش سۈپىتى جەھەتتىكى ئاسان يۈز بېرىدىغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىپ، ئاپتونوم رايوندا سۈپەت نۇقسانى توغرىسىدىكى ئەرزىنى يىلدىن يىلغا تۆۋەنلىتىپ، تۇرالغۇ قۇرۇلۇشنىڭ ئەمەلىي سۈپىتى، ئىشلىتىلىش ئىقتىدارى ھەم تۇرالغۇ تەسىراتىنى يەنىمۇ ئۆستۈرىمىز. ئاپتونوم رايوندىكى جايلار ياخشى ئۆي قۇرۇلۇشىنى مەۋقە قىلىپ، ياخشى سىياسەت، ياخشى ئۆلچەم، ياخشى لايىھە، ياخشى ماتېرىيال، ياخشى قۇرۇلۇش قىلىش، ياخشى ئاسراش قاتارلىق 7 ئۆلچەمدىكى 23 تۈرلۈك تەدبىر ئارقىلىق تۇرالغۇ قۇرۇلۇشى ئەمەلىي گەۋدىسىنىڭ سۈپىتى، ئىشلىتىش ئىقتىدارى ۋە تۇرالغۇ سۈپىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك سۈپىتىنى ئاشۇرۇپ، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىدۇ. ياڭ لېي مۇنداق دېدى: مەسىلەن، ياخشى ماتېرىيال جەھەتتە قۇرۇلۇش قىلغۇچ ئورۇنلارنىڭ نامى ياخشى، يېشىل قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى ئېتىراپ نامىسىدىن ئۆتكەن ماتېرىيال ۋە مەھسۇلاتلارنى ئالدىن تاللاپ ئىشلىتىشىگە، kapalıtlık

0: ۋۇجۇدقا كەلگەن داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سالاھىيەت كودى بار بولدى. ھەمدە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سىستېمىسى بىلەن دەل جايىدا باغلىنىپ بىرمۇ بىر ماسلاشتۇرۇلدى. داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تارماقلىرى ھەر ۋاقىت بۇلۇت تېرمىنالىدا ئۈسكۈنە توغرىمۇ توغرا ئەمەسمۇ، ھەق ئېلىش بەلگىلىمىگە ئۇيغۇنمۇ ئەمەسمۇ دېگەنلەرنى قايتا تەكشۈرەلەيدىغان بولدى. بۇنداق بولغاندا داۋالىنىش سۇغۇرتىسى فوندىنى پۈتۈن جەريانلىق نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى مەنبەدىن كۈچەيتىپ، پۇقرالارنىڭ جاننى قۇتقۇزىدىغان پۇلىنى ياخشى قوغدىغىلى بولىدۇ. بىر قاتار كىچىككىنە كودلار، بىمارلار، داۋالاش ئاپپاراتلىرى، ساھە، كارخانىلار، داۋالىنىش كاپالىتى تارماقلىرى ئورتاق كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، كۆپ تەرەپنى، سانلىق مەلۇماتنى ئورتاق تۈزەش جەريانىدا ئورتاق پايدا ئېلىشقا يۈزلەندۈردى. سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە يەنە قاتتىق قىيىنچىلىقلارنى يېڭىشكە توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، كونا ئۈسكۈنىلەرنى كودلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش، چەت، ياقا رايونلاردىكى دوختۇرخانا سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى كېيىنكى قەدەمدە دۇچ كېلىدىغان رېئال خىرىس. داۋالاش تەسۋىرىنى چۈشۈرۈپ ئىشلىتىشتىكى ئەڭ ئاخىرقى بىر كىلومېتىرنى يەنىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، ئاقىل داۋالىنىش كاپالىتى مۇلازىمىتىنى ئاممىغا تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرۇپ، خەلق قەلبىنى تېخىمۇ ئىللىتىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
4: سائەت 11:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىجادىيەت ھەمراھىڭىز. AI يېزىقچىلىق ياردەمچىڭىز ئىلھامىڭىزنى ئۇرغۇتىدۇ.
5: سائەت 12:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى پۇل تېجەش ھەمراھىڭىز. جۇغلام نومۇرىنى تاماق بېلىتىگە ئالماشتۇرۇپ، ھەم پۇل تېجەيسىز، ھەم خاتىرجەم بولىسىز.
4: سائەت 14:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تۇرمۇش ھەمراھىڭىز. سىلۇ شۇتىڭ سودا شەھەرچىسىدىن شىنجاڭنىڭ ئۆزگىچە سوۋغىلىرىنى خالىغان چاغدا سېتىۋالالايسىز.
5: سائەت 16:00 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئىگىلىك تىكلەش ھەمراھىڭىز. ئىگىلىك تىكلەش ئويىڭىز بولسا سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالى ياردەم بېرىدۇ.
4: سائەت 17:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەدەنىيەت ھەمراھىڭىز. مەدەنىيەتنىڭ چېگراسى يوق، يىپەك يولىنىڭ سېھرىي كۈچىنى ھېس قىلىسىز.
6: سائەت 19:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى مەززىلىك تائام ھەمراھىڭىز. AI تاماق تىزىملىكى بار.
7: سائەت 20:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى ئۆگىنىش ھەمراھىڭىز. بىلىم تۇرمۇشىڭىزنىڭ تەمخۇرچىغا ئايلىنىدۇ.
8: سائەت 22:20 سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6.0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى تەنھەرىكەت ھەمراھىڭىز. ساغلاملىققا ھەمراھ بولۇپ، ئەگىشىپ چېنىقىسىز.
1: سىلۇ شۇتىڭ ئەپلىتالنى چۈشۈرۈپ، سەرخىل مەزمۇنلاردىن ھۇزۇرلىنىڭ.
9: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия станциясының тән сақтығы зор байлық программасы.
10: Бу программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сәламлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сәламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сәламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сәхлыгы зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сәламлык комитеты белән берлектә сәламлыкны илгер сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштырыш сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билимләрен умумлаштырып, илм фән рухыны әүҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.

0: تەرەپ ياشلار ۋە ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش قوشۇلغان ئەركىن سودا، قوشۇلغان بىۋاسىتە ھاۋا قاتنىشى سترولۇق قۇرۇلمىسىدىن ياخشى پايدىلىنىپ، مەدەنىيەت، مائارىپ، تەنتەربىيە، ساياھەت، يەرلىك قاتارلىق جەھەتلەردىكى ھەمكارلىقنى ئەتراپلىق كېڭەيتىپ، جۇڭگو سېربىيە خەلقىنىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقىغا ۋارىسلىق قىلىشى ۋە ئۇنى جارى قىلدۇرۇش كېرەك. نۆۋەتتە خەلقئارا ۋەزىيەتتە ئۆزگىرىش بىلەن قالايمىقانچىلىق گىرەلىشىپ كەتتى. جۇڭگو بىلەن سېربىيە خەلقئارا ئىشلاردىكى ماسلىشىش ۋە ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، ھەقىقىي كۆپ تەرەپچىلىكنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، باراۋەر تەرتىپلىك بولغان دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشى، ئومۇمىي مەنپەئەتدار، سىغدۇرۇشچان بولغان ئىقتىسادنىڭ دۇنياۋىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن بوشاشماي تىرىشچانلىق كۆرسىتىش كېرەك. ۋۇچىچ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: جۇڭگونىڭ 15 بەش يىللىق پىلانىنى مۇۋەپپەقىيەتلىك تۈزگەنلىكى ۋە يولغا قويۇشقا باشلىغانلىقىنى تەبرىكلەيمەن. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ رەھبەرلىكىدە جۇڭگونىڭ تېخىمۇ زور تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنى قولغا كەلتۈرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. سېربىيە بىلەن جۇڭگو ئومۇميۈزلۈك ستراتېگىيەلىك ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى ئورناتقاندىن بۇيان، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش قولغا كەلتۈرۈلدى. ھەر قايسى ساھەلەردىكى ھەمكارلىقى ئۈزلۈكسىز چوڭقۇرلاشتى. سېربىيە جۇڭگو خەلقى جان جىگەر دوستلۇققا ئىگە. سېربىيە خەلقى جۇڭگونىڭ سېربىيەنىڭ مۇستەقىللىقى ۋە ئىگىلىك ھوقۇقىنى قوغداپ، تەرەققىيات يولى ئۈستىدە ئۆز ئالدىغا ئىزدىنىشىنى قوللىغانلىقىنى مەڭگۈ ئۇنتۇمايدۇ. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ سېربىيەنىڭ دۆلەت قۇرۇلۇشىغا قاتناشقانلىقى ھەم مۇھىم تۆھپە قوشقانلىقىغا رەھمەت ئېيتىدۇ. سېربىيە جۇڭگو بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى راۋاجلاندۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدۇ. جۇڭگونىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىنى قەتئىي تەۋرەنمەي قوللايدۇ. جۇڭگو بىلەن بىرلىكتە بىر بەلباغ بىر يولنى يۇقىرى سۈپەتتە تەڭ قۇرۇش ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، زور تۈر قۇرۇلۇشلىرىنى ئالغا سىلجىتىپ، ئادىمىيەت ئالماشتۇرۇشىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىدە تېخىمۇ كۆپ ئەمەلىي نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ. جۇڭگو چوڭ دۆلەت بولۇش سۈپىتى بىلەن كىچىك دۆلەتلەرگە باشتىن ئاخىر باراۋەر ھۆرمەت قىلىپ، خەلقئارا قانۇنغا رايى قىلىپ، دۇنياغا ئۈلگە بولدى. سېربىيە رەئىس شى جىنپىڭ ئوتتۇرىغا قويغان زور دۇنياۋى تەشەببۇسلارنى قوللايدۇ. جۇڭگو بىلەن كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى داۋاملىق كۈچەيتىپ، خەلقئارا تىنچلىق ۋە ئادىللىق، ھەققانىيلىقنى قوغداشنى خالايدۇ. سۆھبەتتىن كېيىن ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى سىياسىي، ئىقتىساد، سودا، پەن تېخنىكا، مائارىپ، ئەدلىيە، مەدەنىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى 25 تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججىتىنىڭ ئىمزالىنىشىغا بىرلىكتە گۇۋاھ بولدى. ئىككى تەرەپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن سېربىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېڭى دەۋردە جۇڭگو سېربىيە تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتى ۋە جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى بىلەن سېربىيە جۇمھۇرىيىتىنىڭ تۆت چوڭ دۇنياۋى تەشەببۇسنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتىنى ئېلان قىلدى. سۆھبەتتىن ئىلگىرى شى جىنپىڭ ۋە رەپىقىسى پىڭ لىيۈەن خەلق سارىيىنىڭ شىمالىي زالىدا ۋۇچىچ ۋە رەپىقىسى تامارا شەرىپىگە قارشى ئېلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. ۋۇچىچ يېتىپ كەلگەندە ھۆرمەت قاراۋۇللىرى تىزىلىپ ئېھتىرام بىلدۈردى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى پارات مۇنبىرىگە چىقتى. ھەربىي ئوركېستىر جۇڭگو بىلەن سېربىيەنىڭ دۆلەت شېئىرلىرىنى ئورۇنلىدى. تيەنئەنمىن مەيدانىدا 21 پاي ھۆرمەت توپى ئېتىلدى. ۋۇچىچ شى جىنپىڭنىڭ ھەمراھلىقىدا جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسى ھۆرمەت قاراۋۇللىرىنى كۆزدىن كەچۈردى ھەم پارات سەپ شەكلىنى كۆدى. شۇ كۈنى كەچتە شى جىنپىڭ ۋە پىڭ لىيۈەن خەلق سارىيىنىڭ ئالتۇن رەڭلىك زالىدا ۋۇچىچ ئەر ئايال شەرىپىگە قارشى ئېلىش زىياپىتى ئۆتكۈزدى. ۋاڭ يى ئالاقىدار پائالىيەتلەرگە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 5 ئاينىڭ 25 كۈنى كەچتە بېيجىڭ خەلق سارىيىدا سېربىيە زۇڭتۇڭى ۋۇچىچقا دوستلۇق ئوردىنى بېرىش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. جۇڭگو بىلەن سېربىيەنىڭ دۆلەت بايراقلىرى رەتلىك تىزىلغان بولۇپ، ئارقا كۆرۈنۈش تاختىسىدىكى ئالتۇن رەڭلىك دوستلۇق ئوردىنىنىڭ نەقىشلىرى كۆزنى چاقنىتاتتى. جۇڭگو خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ ھۆرمەت قاراۋۇللىرى ئوردىن بېرىش سەھنىسىنىڭ ئىككى تەرىپىدە ھۆرمەت بىلەن تۇراتتى. مۇراسىم باشلاندى. جاراڭلىق مۇراسىم مۇزىكىسى ياڭرىدى. ئالتۇن رەڭلىك دەرۋازا ئاستا ئاستا ئېچىلدى. رەئىس شى جىنپىڭ زۇڭتۇڭ ۋۇچىچ بىلەن بىرلىكتە زالغا كىردى. رەئىس شى جىنپىڭنىڭ رەپىقىسى پىڭ لىيۈەن، زۇڭتۇڭ ۋۇچىچنىڭ رەپىقىسى تامارا بىللە كىردى. پۈتۈن مەيداندىكى مېھمانلار ئورنىدىن تۇرۇپ قىزغىن ئالقىش ياڭرىتىپ

0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىنلىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

ئوقۇشچىغا قەدەم قويماقتا. ئەمما يەسلىدە ئوقۇشتىن ياخشى يەسلىدە ئوقۇشقا يۈزلىنىشنى ئۈمىد قىلماقتا. يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا قانۇنچىلىق تەپەككۇرى ئارقىلىق جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئوقۇش يېشىغا يەتمىگەنلەر مائارىپى قانۇنىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ يۇغۇرۇلۇشى ۋە ئائىلە، مەكتەپ، جەمئىيەتنىڭ ماسلىشىشىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بالىلارنى ئېكرانغا تايىنىۋېلىشنى ئازايتىشقا، ئىلمىي يېتەكلەپ رەقەملىك دەۋردىكى بالىلارنىڭ ساغلام ئۆسۈپ يېتىلىشىنى چىن قەلب، چىن ھېسسىيات بىلەن قوغدايمىز.

0: ئەملىشىپ بۇزۇلۇپ كېتىشتىن قورققانسېرى ۋاقىت ئۇزىراپ رەڭگى ئۆڭۈپ كېتىدۇ. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى تەسۋىرنى بۇلۇتقا چىقىرىشنى كۈچەپ ئىلگىرى سۈردى. يەنى ھەر قايسى داۋالاش ئاپپاراتلىرى تەسۋىر سانلىق مەلۇماتىنى بۇلۇت تېرمىنالىغا يوللاپ، سانلىق مەلۇماتلارنى مەركەزلىك ساقلاش، باشقۇرۇش ۋە ئورتاق بەھرىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇردى. بۇ يىل 3 ئاينىڭ 12 كۈنىگىچە مەملىكەت بويىچە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تەسۋىرى ئىندېكسىدىن 349 مىليونى يوللاندى. سانلىق مەلۇماتنى بۇلۇتقا چىقىرىش، تەسۋىرنى سەيلە قىلدۇرۇش، تەكشۈرۈش كۆپ بولۇش، تەكشۈرۈش قىممەت بولۇش، تەكشۈرۈش تەكرار بولۇش مەسىلىسىنى تەدرىجىي ھەل قىلماقتا. بۇ ۋاقىتتا تەسۋىر ھاسىل قىلىش تۈرىدىكى داۋالاشتا ئىشلىتىلىدىغان ئۈسكۈنىلەرنى كودلاشتۇرۇش قانداق رول ئوينايدۇ؟ نېمە ئۈچۈن مەملىكەت بويىچە دوختۇرلۇقتا ئىشلىتىلىدىغان مىليونلىغان تەسۋىر ھاسىل قىلىش ئۈسكۈنىسىگە بىرلىككە كەلگەن داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سالاھىيەت كودى ئورنىتىلىدۇ؟ تەسۋىر ھاسىل قىلىش ئۈسكۈنە نومۇرى داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تەسۋىر بۇلۇت ئىندېكسىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى بولۇپ، ھاسىل بولغان تەسۋىر ھۆججىتىنى تەكشۈرىدىغان ئۈسكۈنە ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۈسكۈنىنىڭ كود سىستېمىسى مۇكەممەللەشمىگەچكە داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنىڭ بىرلىككە كەلگەن كود ئۆلچىمى يوق بولۇپ، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تەسۋىر بۇلۇت ئىندېكسىنىڭ ئەمەلىيلىشىشى توسالغۇغا ئۇچرىغان ئىدى. بۈگۈنكى كۈندە دۆلەت داۋالىنىش كاپالىتى ئىدارىسى بىر تۇتاش پىلانلاش، بىر تۇتاش تۈرگە ئايرىش، بىر تۇتاش ئېلان قىلىش، بىر تۇتاش باشقۇرۇش پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىپ 19 خانىلىق كودنى ئوتتۇرىغا چىقارغان بولۇپ، ئىقتىدار تۈرى، ئۈسكۈنە ئالاھىدىلىكى قاتارلىق ئۇچۇرلارنى قاپلاپ، ھەر بىر ئۈسكۈنىنى مەخسۇس سالاھىيەت ئارخىۋىغا ئىگە قىلدى. بۇ بىر يۈرۈش كود سىستېمىسىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئەمەلىيلەشتۈرۈلۈشى داۋالاش تەسۋىرىنى ئېچىپ كۆرۈش قوللىنىش سەۋىيەسىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، داۋالاش مۇلازىمىتىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈپ، ئۈنۈمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولدى. بىمارلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، سانلىق مەلۇماتنى ئۆز ئارا ئېتىراپ قىلىش دوختۇرخانىلار ئارىسىدىكى توسۇق نۇقتا بولۇپ، سۈرەت لېنتىسىنى كۆتۈرۈپ ئۇياق بۇياققا قاتراپ يۈرمىسىمۇ، دوختۇرخانا ئالماشتۇرۇش سەۋەبلىك قايتا تەكشۈرتۈشتىن ئەنسىرمىسىمۇ بولىدۇ. تەكشۈرۈش نەتىجىسى تېخىمۇ ئىشەنچلىك، خىراجەت راسچوتى تېخىمۇ ئېنىق بولىدۇ. ئىلگىرى بىرلىككە كەلگەن ئۈسكۈنە بەلگىسى كەمچىل ئىدى. بىر قىسىم قانۇنسىز ئۇنسۇرلار تۆۋەن دەرىجىلىك ئەسۋابلارنى يۇقىرى دەرىجىلىك ئۈسكۈنە قىلىپ كۆرسىتىپ ھەق ئالاتتى. ھەتتا ساختا دوكلات ئويدۇرۇپ سۇغۇرتا ئالدامچىلىقى قىلاتتى. بۈگۈنكى كۈندە ھەر بىر تەسۋىر ھاسىل قىلىش ئۈسكۈنىسىنىڭ بىرلىككە كەلگەن داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سالاھىيەت كودى بار بولدى. ھەمدە داۋالىنىش سۇغۇرتىسى سىستېمىسى بىلەن دەل جايىدا باغلىنىپ بىرمۇ بىر ماسلاشتۇرۇلدى. داۋالىنىش سۇغۇرتىسى تارماقلىرى ھەر ۋاقىت بۇلۇت تېرمىنالىدا ئۈسكۈنە توغرىمۇ توغرا ئەمەسمۇ، ھەق ئېلىش بەلگىلىمىگە ئۇيغۇنمۇ ئەمەسمۇ دېگەنلەرنى قايتا تەكشۈرەلەيدىغان بولدى. بۇنداق بولغاندا داۋالىنىش سۇغۇرتىسى فوندىنى پۈتۈن جەريانلىق نازارەت قىلىش، باشقۇرۇشنى مەنبەدىن كۈچەيتىپ، پۇقرالارنىڭ جاننى قۇتقۇزىدىغان پۇلىنى ياخشى قوغدىغىلى بولىدۇ. بىر قاتار كىچىككىنە كودلار بىمارلار، داۋالاش ئاپپاراتلىرى، ساھە كارخانىلار، داۋالىنىش كاپالىتى تارماقلىرى ئورتاق كۆڭۈل بۆلۈۋاتقان مەسىلىلەرنى تۇتاشتۇرۇپ، كۆپ تەرەپنى سانلىق مەلۇماتنى ئورتاق تۈزەش جەريانىدا ئورتاق پايدا ئېلىشقا يۈزلەندۈردى. سىياسەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشتە يەنە قاتتىق قىيىنچىلىقلارنى يېڭىشكە توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، كونا ئۈسكۈنىلەرنى كودلاشتۇرۇپ ئۆزگەرتىش، چەت ياقا رايونلاردىكى دوختۇرخانا سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى كېيىنكى قەدەمدە دۇچ كېلىدىغان رېئال خىرىس. داۋالاش تەسۋىرىنى چۈشۈرۈپ ئىشلىتىشتىكى ئەڭ ئاخىرقى 1 كىلومېتىرنى يەنىمۇ راۋانلاشتۇرۇپ، ئاقىل داۋالىنىش كاپالىتى مۇلازىمىتىنى ئاممىغا تېخىمۇ يېقىنلاشتۇرۇپ، خەلق قەلبىنى تېخىمۇ ئىللىتىشنى ئۈمىد قىلىمىز.
1: شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سولۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى تورغا چىقىرىلدى. تۇرمۇشىڭىزغا توسالغۇسىز ھەمراھ بولىدۇ.
2: سائەت 8:30 سولۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى خەۋەر ھەمراھىڭىز. خەنزۇ تىلى، ئۇيغۇر تىلى، قازاق تىلى، موڭغۇل تىلى، قىرغىز تىلدا رادىيو ئاڭلىيالايسىز، خەۋەر كۆرەلەيسىز.
3: سائەت 9:30 سولۇشىتىڭ ئەپلىتالنىڭ 6-0 پىلوس نۇسخىسى يېنىڭىزدىكى سەپەر ھەمراھىڭىز. يول ئەھۋالدىن، ئۇچۇرلاردىن خەۋەردار بولالايسىز.
2: Saat 11'de Sulu Shooting

0: ساڭجۇ، زوپا، كەۋرەك قاتارلىق 17 خىل سورتنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. قۇملۇق جۇڭيى تېبابىتى دورا ماتېرىياللىرى كەسپىنىڭ كۆلىمىنى سىجىل زورايتتى.
1: قۇملۇقتا مەت سەيدى كىرىمنى ئاشۇرۇشقا ئۆزىگە تەۋە ئىشەنچتىن تاپتى. شۇنداقلا تەكلىماكان قۇملۇقنىڭ گىرۋىكىدىكى دورا قۇتىسىنىڭ كۈچىگە گۇۋاق بولدى. ئۇ مۇنداق دېدى: تېخنىكىنى ئۆگىنىۋېلىپ كۆڭلۈمدە سان بار بولدى. كېلەر يىلى مەن جۇڭيى تېبابىتى دورا ماتېرىياللىرىنى يەنە بىر نەچچە مو يەرگە كېڭەيتىپ ئۆستۈرۈپ كۈنلىرىمنى تېخىمۇ ياخشىلاشنى ئويلاۋاتىمەن.